0: Davam etəbiz Alqa Tabak İşqi hotline-ımızın matur xəbərlərimizgə kuşəbiz. Xayirli kişilər, təbrik itəsim kilə ulum Yunus Frayazın tuğan kini bilən ona undu, bugün 14 yaş. İsənlik sağlıq, kungül tanışlığı əti əni tigizləgində usuun dilibiz. İngiz qətirəklər bilən əti ənisi deyilgən əlgə təbrikli sözlərinə biz əlgə matur təkdərgə şən kungülən kuşulabız. Xəmşiratta xəbərlərimizgə də kuşəbiz. Tuğan kinin bilən brat, Rinat, sağlıq, bəxit, bəxit dilibiz. Tuğulunda, kisəndə, qaylanda bulsun. İski Zilina yigitləri ikinci tapqır indi qutlaşı verələr ikən, yarı barı bir işkəndir deyib şanım qalabız, indi iki tapqırdan da barı bir yetişməsə. Özü qayıplindir, Rinat işitmişə qalsa deyib etik. Xəm dostlar, şuşu uğrunda əkirtin günə, bizim indi başlayıb jibərgə vaxt gelib jitkəndir, ol da basa kişkinə günə uyunna. Bu uyunda qotlaşıb siz Azad Fazlıyevnin konsertına İki kişilik şaqru biletin ıta olasız. Konsert qoysa, qoysan bula, qoyda bula desəgiz, indi xəzir biz məqlumətini iriştiribiz. Ulda bulsa, ikinci iyun günü bulaşaq bu konsert. Əlbəttə, bizdən Unix konsertlar zalında. Yəşikləvi 6 plus əboşanı vaxtı 19.00-də. İkinci iyun günü Unix konsertlar zalında. Boşanı vaxtı 19.00. Yəşikləvi 6 plus. Uyunda qatnaşı üçün nərsə işlərgə kirək. Big joinlı, sizgə barı tək telefonlarınızı alırqa. Макс хам максимум номерін язып аларға 891-72-308 сандарын жиясыз. Хам бүгін бит 18-ші май, шунлықтан 18-ші болып хабар юллаған тыңлаушыбыз жеңіші болады. Әнінде хабар юлларға татар сөзін юллайбыз, хам билет ұтабыз. 18-ші болып кімнікі келер мекен, кімнің хабары болар мекен 18-ші. Шулайтыр бенде жеңішіні белгілер біз. Башладық, қабарларығызын юллағыз, татар сөзін юллай біз, 891-72-308 сандар жиып, әм бүлек ұтабыз, 2 кішілік шақыру білеті. Азат Фазлыев концертіне ойын башланды жәмәғат.
1: Яқшы ғадетлер ғымірні ұзын айта, нашарлары мәғнә үсті. Татар радиосында реклама.
2: Путешествуйте легко с картой.